xayaat de boromosino wal buy wal bu la nexe suba mën nga xayaat metalik bi suba mën nga xayaat de te bes ki gi jeex na de borom boutique bi ne ci koñ bi budé ci dëkk bi nga dëkk bu la nexe suba mën nga xayaat te bes ki gi jeex na taxi man bi gaara won taxi la nexe suba mën nga xayaat te ko ci tali bi de te bes ki gi jeex na de ndax yitte yi mom do xaar dépenses it la ma len joxone du wop du tukki du magat du fat du jël conseil chaque jour mi ngi tew.